0: Ja sam Jelena. Na den pred vikend sme. Zdravo. Evo ги poraките od Viber. Ova mi je baš vodupna denat. Ne pišova Bobi. Veli petok je, kafe broj 2 je tuka i raspoloženije to raste. Obrski ima, ama deneska nekako polesno se završuvate. Pa ova je toa. Očigledno nisam samo jaz v petočno raspoloženje. Ko je ušte kako meni Bobi? Ajde da se prebrojime. Viber 072 607 777.
1: Leto do maksimuma.

0: od Eurovízie 2015. Mansell Merlot Bešova, Heroes.
1: Počitovaní dámy i gospoda, zborová vaši od kapitán. Dobre dojdovte na bordot na útrinsko šou su Hristina. Naši otlic započúva vo 7 časot i kia traje točno 3 časa. Sikoj rabotem din. Pokutvite sa za nezaboravan start na dinot. Sa hitovski turbulenci i ritam što ve drži budni. Preporačujeme da gi zatignete vašite pojasi i da se opuštite. Zašto kontrolata na ovoj lep je vo vaši race. Vi pogodarime što litate su nas i vi posakuvame prijatno rastanovanje.
2: Utrinsko šou su Hristina. Sikoj utro od 7 do 10 na kanal 77.
3: Slušaš
2: Rabotno vreme na kanal 77.
4: Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот.